nog twee in daar. Jy wil na na na meentje, wees en feit, jy na na na meentje. Doe jy wil baiga, sent aan sies, katter en toa. Sef sing de meentje, man meel doe mij dan. Jaga samba ba, nog jy wil meel pikin goor man opa. Jy bent je toe bij, man goor jy me lenge. Manu nyol doel, amin kal kip si bier pere. Man goor dan op bugge siw, dan ga je mer goma. Man day, ma kam tumeel doel. Sa tumba tujien, si patulay doel.